0: Papa Yankopo aye mi ye ebi ne enkwa ode amayen bambo abre ni abre ni nipa bia ni hono mu a obetim de ne sesi ni bo akere time a wode daaye na ye mi ye ni binu no ono na amayen kwa ono na enframa aye home eye na ye mi ye ni bia wa ye ntua hwe eye urade aye mi ye ene na doye ono na oboye ho ban yakwani abedie yakwani abedie efidie bebre ni esusu yem ba urade aye mi ye nantie ene ma ye di gu fom
1: na ka ka ni top out obu ba ka so sisu kra gu
0: ai etumi pegia do kosoro na pom bum ni nyina aye na ye mi ye na wa wo wa ye na wa hwe ye so kukushi afie nyina mu na papa kra ye mu onja ye mu da ni nyina aye urade aye mi ye eye na do ye eye ne hu mo bro eni kra ye ti papa nyame aye mi ye de ye fi ye ka eye bebre e from papa ye home no ye fi ye tua ka ka ye no bi de
1: ya dia ka
0: na obi ahu me bi o esika fo ahu me
1: ehia fo ahu me
0: abodan fo ahu me
1: emu ahu me bi
0: abosom

0: bi enye ye maye.
1: Amen.
0: Rade moye.
1: Amen.
0: Rade moye.
1: Amen.
0: Be ra ho kakra amagana.
1: Yeah.

Sia Bahaya Adum 106.3 Insra 104.5 Ghana Hadia Afri Station Safaka Sibui Atwapete Wamubru Oha Mamima Watse Emra Adum no Sia Kasia Boso Fati said ne Facebook ni YouTube ni yeniho Nasu ye bedro boa de na sesai ne penin adrum washia so wama de pebia tiny tete mada bo jim moja edi afrisenia ne yasida aseda ye de mo boa de ne di wa ye bia ma yemro so na sema ye de ba de di mo akotene ye bekwo sehwi saira no e wona beto dwa se police fo post e wo ho no nipa bi akotwa jetuma ye kesei wo ma hu nipa ko eja ase ho no nyina obete ho amane ye na sanso beto dwa ese ye empenyifo ani soafo no ehwe afisem ne mo entotoye no ene wo mo kese enyuma ko beye se enwotwe ena sese ya ye kasei no wamunyomo edi enkita odi adrum pempensoa wi dba womo bexase edua obati eno so ho amane na sese nso no eba no man Ghana ni South Africa ye ntem kita odi ni ayonkofa no a anim defo bi di woma no atum ya wo echese animanim ya no oman na namusifo a ewo South Africa Mampani John Dramani Mahama won from nyina momomrafie ensebre bi kan wan opa medimu chemu esumo ese adum fm anopa no sia kasebo enyuma ko bi ena eboti dom go super xp ye ka goila na ne super xp na no no sa wo filia so ho wo be filisa eye fuela eye papa eye quality na wo de gusen ma wankasa be hunu se wo engine so no asesa enti sa wo dru goile na wo pe fuela todia kacho mo se upe super xp ni bi eno na pesu didi ujuma na Ecobank the Pan African Bank

0: exactly
1: ni nyinara
0: e to da bi a en omo ya sa no so no na ye de sada na yenko ma adwuma yenko fie nyen ye de ye ma adwuma
2: clean up yeah
1: you know government e we
0: na abusia empadin fo

0: e wo homa ne sa
1: eh o wakwanya bebre ya oba meti me aboa no ma sha ne se wo mra na memo ano
0: wow
1: ma sha ne se wo mra na memo ano
0: yo twese kan ne bi wo se kan no na ne ba ne san na yo twese kan no afi die
1: onu a o confess
0: afi die ye ja na ma wono wa feel good na na menti asem
1: o mu se enye ma bi wo ho a ye kan ya ne bi mu be fa ne se ye di agro on se bu e betena me ka se wo bi adwuma fashe nyamensa ana se bo ho ban bo sika sam ho ban bo wadwuma ho ban eya ye ka bi mu ntia se bi mu nim se ye ka ne sa keke ba ye ye hu na de na opidi ye nim ne ye koso obi dada o ka cho se be ye ni ho a wo boa fa sister ye die ye efutuo ma ho
0: efutuo
1: obi ka kire wo se be ye ni ho a me se oboa e wo ho na ne be ye no mo porishi no eti wu hu ane yesi ya ma abayifo ne nya power say ye nka so bi abayifo nchi ne so no omudi bone kura no omudi bone
0: ekwan be ne betimi afa so simple me ne bayifo atifia science ne ne ma bi a medibe hunu say asimasi wo bayifo
1: opd ene ma bebre wo hon mo bu akro bayifo nsu hu enye san yo obu a wuhu obi wo ha onye ne ye bi ma hu so bayifo da enso wo bayifo
0: Se se ye ka be yi a tetene anim se aso omutu fa wiem no ana se be ye be wansam ne ka because en asem ko fokura ahonhom bebre tu mi bebre tu mi nie bebre menim emu de he
1: wono ne be yi ekita no no de sai ne ma o de sai obi like aso o share kra na ho ye ne hi otumi sai o share wo na wo hu sa wo kra mu ha ho ye ne hi otumi sai ah ina wonim na agbo ne be ye nso ana jo wo ma ho nto
0: So kwan be ne betimi afa so protect yen yen ho from say abayfo ntimi nyan ho.
1: Enu nti na de bia ya me kasa me say onipa bi ahia protection OPD because wo a woti wo fie no. So obi be ye wo a prophetess me ni ho bi o. Eti wo ba me na ase a e na wo be ka Nyankopon ban bo ne ho. Aje wo a free sa bon sam no. En hyehye en nsam na say ni susu ye ne nsam. Because una mabonti a OPD e bia sa wo totrotrom. Say bia wo ko ba bi. Se bia wo ko hospital se wo ko pa yaresa ba bia yetumi hia honhom ba bia otumi hia honhom enkanka hospital kura de yetumi hia honhom bebre wo ho eti wo pidi ni ehia ma ni pada sani bia se jinyamidi fa wo kra no ni pedwa nyina hye nyamensa na bom ho ban eno ti nyakopon nim se nya bibia no be firi sura be boa ye ntam ntino ogya ye nu

0: ama wo sey ya ne ba bi enam an ma kire wo no akwia bo achi wa yi adom on Facebook ana so bidum bi agi echi e wo no mo an wo adwenche ne fa bi fa na wo tie ye na wo bunu mantam dia ye dam wo Moonlight FM sunyane Storm FM sunyane Gift FM doma hinkro enida so FM wo japekrom Tan FM wo nsokko Chris FM so brekum ye dam Yankee FM Sampa After 2 FM so e wo bechem ena e ye drum wo bunu is alive FM wo yeji sada so na atobu FM na se ye drum wo atebu echa FM
1: echa FM na se
0: echa FM
1: hello hello
0: hello ye dem wo charity FM wo dua nkwanta ena nananom FM wo go so adunu FM so sankore ye dem
1: ye mongro ensam nan kasam wo ye shaase de ne ne na kan na tu ebrum wo memmra hwe bedwafie eni ye kopie se santran ni etu fante so kwadi ebresi am wo tu anese mo jabum ni kopie mo ho a e ku a ye friends a public accounts committee e ye ku a sei na tie se koba se bia ye ma aban dwuma ku obi sika so mo fa kwadi dwuma wo mo na de wo kwadi ebresi am wo tu anese mo jabum ani edi e chire e chwe unu se ka press mpoa da mataku e nya de bo bia e yi nu kokoni fa na se bo bia di kwesi dan koko de ka chire omo so omo nkoye no eno a no omo de ye ye etine ne wo ba no wa ba ba bo chire no obu nkonta frenchem na wo mo so da ne nya maga na de che nyina da tribe na twede bia en sama wo tene ya na ahom tinuma ko bi ho a bo ma gi skanda wi ndia so omo fa nya no o kai bi omo de ye apu ne ka wo so de akoye de omo pe kra wo mo ba ne bi se bi so omo sensa no bi wo etu jojo pa unje kwabrane nanima ye mobot se dwan hoho na so ntri de bewia se ye ntehwe wetre wetre sam ene omafo bi se yi ye pa ye behunu tri nya chichire boa boa ho ntri se koba se bia ye wo committee se pa wo ho na wo omafo otwi wo manga na condemn ye sika sam wo omafo e de ada ne twia pye twia wo no bo we ne dwadwadwan mo bi ntimi se wo mo de chede a na ne na akuo yi ye den e wo ha ye de essence aboa no ne takra na ne kese takra bo ne de fanyinam kwatre kwa etike be yankekuo no kra na kan hia so am kwa kwatras na ne ye kuo na ba montre e de so ba ba tu dwase wan ko bi a wo

Adishem wa jom wa kwa bamra jom 106.3 FM. So ni emfa se dama chedi ampo wampempen soa. Wade yen edru. E nesu e bia. Ye kwa ya yaba. E wase wiasi nina se wobia dine ni webe bifa akon. Ni yase ni yedin kamumuba. Ni yemen nipe ni jie. Mienu diye wunti se NDC fuwabe chene sre. Nempi pifuwa chena basa. E yesi ebe kase. Ye wapra maso. Ye boboro. Wekura diye nye gane. Wia siya fane nyina. E tinanse unu se beni ni shujume diye no. Ya kwe buti woka kra. Ni nyina ane se. World Cup noa e koso. Nka nye se gana ye frimu. Ena nka ye gusua ni ye bobi ya nka ne ye ken. Kani ebe kanso gana bebi ya yapimwe duso. Ni ada ekwoso yani piti yaba ebi jina mu denden sei no ebere no bi abeto honmo ye ekwan ya bededa mu nkakran ti free sabri ko no bani ni shujuma die ebere bi edu na se agokansie no bi ni honmo a ya shasia ne sa na se ye ye die no sa agokansie no bebe mu